0: Ejak ka bu yudu. Maksale ibn si. Suish mam tuki. Gelob da mingma gor ge chidu. Jasung suish tuki.
1: Kirang edi re sondi. Mune yi, jo chong da habu shtu. Nga ye jang ye re shtu.
0: Mingma le yuang chu shu yu zali.
1: Jian ne kirang ge ni shu na ya de ka ri ne.
0: Jing do yu zhe qi ri.
1: Yeah!